bayiko bañ ko ci sann rek mune ya narukuni baddan wa salam kon yalla bala wuy ci wala